0: uite, țări o glenă, îi se te padă, tu nesiniut muzică ta.
1: Muzică te ghei pispilă.
2: Eto, țar hei-hei, polcoleță, beagă-t că-mi corăbite.
1: Vece neamă, că quodă târșivă в нашу царство.